modernih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v rock radio. Čisti rock.